0: با دوران و جعست و فسلا امیتم هبر هبونامه.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.